沉闷。

si, čija si, čija li si, opasna si, opasna si.

2, 3, come on, girl.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Nakon mnogo važnih razgovora u Izraelu, kruna ove uspješne posjete je sastanak sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, rekla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Zahvalna sam premijeru države Izrael na dugogodišnjoj dobroj saradnji i razumijevanju koje pokazuje prema Republici Srpskoj i našim stavovima, navela je Cvijanovićeva u objavi na X-u. Republika Srpska danas ima značajno drugačiju poziciju u svijetu nego ranije tokom Bajdenove administracije koja je bila neprijateljski nastrojena prema Srbima u Republici Srpskoj i BiH, rekao je Rod Blagojević, bivši guverner Illinoisa i bliski saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je Ormuzski Moreuz potpuno slobodan za plovidbu. Moreuz je potpuno otvoren. Imamo dvije stvari. Imamo otvoreni Moreuz i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje, rekao je Trump u Bijeloj kući. Europski parlament i Savjet Europske unije izglasao je uvođenje naknade za obradu malih paketa koji stižu iz zemalja van Europske unije počev od 1. jula. To znači da ako neko kupi proizvod od prodavca van Europske unije, morat će da plati dodatnu carinsku taksu od 3 evra plus PDV, prenosi Sputnik. U Laktašima je sinoć otvoren 21. internacionalni festival amaterskog teatra. Festival je svečano otvoren premijernim izvođenjem predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske iz Laktaša, autora Nenada Tadića, a u režiji Ognjana Todorovića. Festival traje do 28. juna. Sve predstave bit će izvedene u Centru za kulturu Laktaši sa početkom u 20 časova, osim završne večeri koja počinje u 19 časova i 30 minuta. 12. dana svjetskog prvenstva na programu su bili dueli drugog kola grupe I i J. U prvom meču dana je Argentina pobijedila Austriju 2-0, a zatim su na teren izašle reprezentacije Francuske i Iraka, a taj duel se završio rezultatom 3-0 za trikolore. Nakon toga su na teren izašli Norveška i Senegal. Norveška je slavila rezultatom 3-2, a posljednji meč dana odigrali su Jordan i Alžir. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, dok se od sredine dana na istoku i jugu očekuje promjenjiva oblačnost, povremeno u slabu kišu ili lokalne pljuskove. Trenutna temperatura u Laktašima iznosi 19 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Tak je 1018 milibara, a sunce će nam danas zaći u 20:41. Indeks kvaliteta vazduha je 30 i uglavnom je prihvatljiv za većinu osoba. Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Visoke temperature uz povremeno povećanu naoblaku i sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba mogu dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je prilagoditi aktivnosti svježijim i ugodnijim dijelovima dana, provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja i vrućine te pratiti i pridržavati se uputstava nadležnih službi. Opšta slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje.
1: Vremenska prognoza

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Tačno je 8 časova i vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Nakon mnogo važnih razgovora u Izraelu, kruna ove uspješne posjete je sastanak sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, rekla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Zahvalna sam premijeru države Izrael na dugogodišnjoj dobroj saradnji i razumijevanju koje pokazuje prema Republici Srpskoj i našim stavovima, navela je Cvijanovićeva u objavi na X-u. Predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut posjetit će danas Banja Luku u okviru nastavka kontinuiranih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske. Sastaće se sa premijerom Srpske Savo Minićem kao i sa predsjednikom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljubom Mirjanićem. Nakon toga će Macut biti inaugurisan u inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Srpske. Planirano je da srpski premijer obiđe i Univerzitetski klinički centar i razgovara sa generalnim direktorom Nikolom Šobotom. Na graničnim prijelazima Gradiška, Velika Kladuša i Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, dok se na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duga, rekli su iz Automoto Saveza Republike Srpske. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je veoma promjenjivo, te su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našem web sajtu, navode iz Automoto Saveza. Tehnički timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljaju razgovore u Švajcarskoj, dok obje strane različito tumače domete dosadašnjih pregovora. Ujedno Washington ublažava ograničenja na izvoz iranske nafte, a na libansko-izraelskoj granici primirje se uglavnom poštuje uz pojačane mjere kontrole vojnih aktivnosti. 12. dana svjetskog prvenstva na programu su bili dueli drugog kola grupa I i J. U prvom meču dana Argentina pobijedila Austriju 2-0, zatim su na teren izašle reprezentacije Francuske i Iraka, a taj duel se završio rezultatom 3-0 za trikolore. Nakon toga su na teren izašli Norveška i Senegal. Norveška je slavila rezultatom 3-2, a posljednji meč dana odigrali su Jordan i Alžir. Alžir je slavio rezultatom 2-1. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, dok se od sredine dana na istoku i jugu očekuje promjenjiva oblačnost, povremena u slabu kišu ili lokalne pljuskove. Trenutna temperatura u Laktašima iznosi 22 stepena. Slušali ste vijesti.

Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Radio Laktaši. Jutar

0: Stanje na putevima.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, 8 časova 47 minuta. Vrijeme je da vidimo kako je to stanje na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija redovno, bez zastoja i posebnih ograničenja, a izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje se saobraća uz izmijenjen režim vožnje. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače na strpljenje. Na graničnim prelazima Gradiška, Velika Kladuša i Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, rekli su iz Automoto Saveza Republike Srpske. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je veoma promjenljivo, te su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našem web sajtu, navode iz Automoto Saveza.

0: Vijesti, minut 2.
1: Dobro jutro. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je građanima Republike Srpske da gdje god da su njeni zvaničnici ponosno predstavljaju i čuvaju Srpsku. Poruka našim građanima iz Izraela. Gdje god da smo ponosno predstavljamo i čuvamo Republiku Srpsku, istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenim mrežama. Uvođenje 13. plate dobra podsticana mjera od strane vlade Republike Srpske, rekao je potpredsjednik Unije poslodavaca Saša Trivić. Svaka plata koja nije zarađena već administrativno povećana proizvodi inflaciju i sa jedne strane oni koji plaćaju finalne proizvode plaćaju i skuplje, a sa druge strane oni koji trebaju da izvoze u svoj proizvod sve manje su konkurentni. To je problem naše strukture privrede jer nismo dovoljno automatizovani i nismo dovoljno produktivni, naveo je Trivić. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut posjetit će danas Banja Luku u okviru nastavka kontinuiranih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske. Sastaće se sa premijerom Srpske Savom Minićem kao i sa predsjednikom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljubom Mirjanićem. Tehnički timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljaju razgovore u Švajcarskoj dok obje strane različito tumače domete dosadašnjih pregovora. Ujedno Washington ublažava ograničenja na izvoz iranske nafte, a na libansko-izraelskoj granici primirje se uglavnom poštuje uz pojačane mjere kontrole vojnih aktivnosti. 12. dana svjetskog prvenstva u fudbalu na programu su bili dueli drugog kola grupa I i J. U prvom meču dana je Argentina pobijedila Austriju 2-0, a zatim su na teren izašle reprezentacije Francuske i Iraka, a taj duel se završio rezultatom 3-0 za trikolore. Nakon toga su na teren izašli Norveška i Senegal. Norveška je slavila rezultatom 3-2, a posljednji meč dana odigrali su Jordan i Alžir. Alžir je pobijedio 2-1. Trenutna temperatura u Laktašima iznosi 22 stepena. Slušali ste kratke vijesti.

0: Dnevni horoskop.
1: Devet je časova i 14 minuta, vrijeme je za dnevni horoskop. Ovan, danas ćete imati mnogo energije, ali i manjak strpljenja. Na poslu je moguće da vas neko iznervira sitnicom, ali ne dozvolite da zbog toga pokvarite cijeli dan. U ljubavi budite direktni, ali ne previše oštri. Slobodni ovnovi mogu dobiti poruku koja će ih iznenaditi. Bik. Bikovi danas razmišljaju o novcu, sigurnosti i budućim planovima. Moguća je manja financijska briga, ali i dobra ideja kako da stabilizujete situaciju. U ljubavi vam prija mir, ali partner može tražiti više pažnje. Ne ignorišite ono što vam tijelo govori. Potreban vam je odmor. Blizanci. Blizanci su danas u centru komunikacije. Imaćete mnogo poziva, poruka i dogovora, ali povedite računa da ne obećate više nego što možete ispuniti. U ljubavi je moguće zanimljivo dopisivanje ili razgovor koji budi emocije. Dan je odličan za kraće putovanje ili susret. Rak. Rakovi danas mogu biti emotivniji nego inače. Neke riječi ćete shvatiti lično čak i kada druga strana nije imala lošu namjeru. Na poslu radite polako i temeljno jer žurba može donijeti grešku. U ljubavi vam treba nježnost, ali i iskrenost. Lav. Lavovi danas imaju priliku da se istaknu, moguće je priznanje, pohvala ili situacija u kojoj će drugi primijetiti vaš trud. Ipak pazite da ne djelujete previše nametljivo, u ljubavi se neko može truditi da privuče vašu pažnju. Slobodni lavovi neka obrate pažnju na osobu koja se često pojavljuje u njihovoj blizini. Djevica. Djevice danas moraju paziti na detalje, naročito ako potpisuju dokumente, šalju važne poruke ili dogovaraju posao. Dan je dobar za organizaciju, čišćenje, planiranje i završavanje zaostalih obaveza. U ljubavi nemojte sve analizirati do sitnica, ponekad je dovoljno samo vjerovati osjećaju. Vaga. Vage danas mogu imati važan razgovor koji mijenja pogled na jednu osobu. Na poslu pokušajte da ne budete posrednik u tuđim raspravama. U ljubavi se otvara mogućnost za pomirenje ili smireniji dogovor. Slobodne vage privlače pažnju, ali bi trebalo da biraju kvalitet, a ne samo lijepu riječ. Škorpija. Škorpije danas osjećaju da nešto moraju presjeći. To može biti loša navika, nejasan odnos ili poslovna situacija koja vas opterećuje. Intuicija vam je jaka, ali ne donosite odluke iz ljutnje. U ljubavi su mogući ljubomora i sumnja, zato prvo provjerite činjenice. Strijelac. Strijelcevi danas imaju potrebu za promjenom. Prijat će vam nova ideja, drugačiji razgovor ili plan koji vraća optimizam. Na poslu možete dobiti korisnu informaciju. U ljubavi budite spontani, ali ne bježite od ozbiljnog razgovora ako se pojavi. Slobodni strijelcevi mogu upoznati nekoga preko prijatelja. Jarac. Jarčevi danas razmišljaju praktično i ozbiljno. Dobar je dan za posao, financije i planove koji zahtijevaju disciplinu. Ipak ne zaboravite privatni život. Partner može imati osjećaj da ste previše udaljeni. Slobodni jarčevi mogu biti privučeni osobom koja djeluje stabilno i zrelo. Vodolija. Vodolija danas imaju mnogo ideja, ali je važno da izaberu jednu i sprovedu je do kraja. Mogući su neočekivani razgovori, vijesti ili poziv koji mijenja planove. U ljubavi vam prija sloboda, ali druga strana može tražiti više sigurnosti. Budite jasni, ali ne hladni. I na kraju ribe. Ribe danas treba da slušaju intuiciju, ali i da ostanu realne. Neko vam može obećati mnogo, a ispuniti malo. Na poslu ne preuzimajte tuđe obaveze ako već imate svoje. U ljubavi je dobar dan za nježne razgovore, oproštaj i emotivno približavanje.

0: Pogodak, radio, laktaši. Hit dana, radija, laktaši.
1: Novi dan i novi izbor hita. Ovaj put prvi naš prijedlog bit će pjesma Paranoja grupe Tropico, jedna od prepoznatljivih pjesama Tropico benda iz perioda njihove najveće popularnosti. Ljubav.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Drugi prijedlog za danas je Toše Proeski i pjesma Veži me za sebe iz 2007. godine. Glasati možete kao što ste već navikli u narednih sat vremena u anketi na storiju našeg Instagrama i Facebooka ili ako pošaljete poruku na naš Viber ili SMS i to na broj telefona 065 078 888.

U kultnoj science fiction seriji Zvjezdane staze teleportacija, odnosno transportovanje, predstavlja jednu od najprepoznatljivijih tehnologija budućnosti. Posada svemirskog broda ne koristi rakete ili letjelice za spuštanje na planetu, već se ljudi i predmeti doslovno dematerializuju na jednom mjestu i ponovo materializuju na drugom. Iako je riječ o tehnologiji koja u stvarnosti nema čvrsto uporište u fizici, ona je postala neizostavan dio serijala. Zanimljivo je da razlog njenog uvođenja nije bio naučni, već praktični. Kada je originalna serija počela da se snima 60. godina, specijalni efekti bili su veoma skupi. Prikazivanje slijetanja svemirskog broda na različite planete iz epizode u epizodu zahtijevalo bi mnogo vremena i novca. Producenti su zato osmislili jednostavnije rješenje. Nekoliko svjetlosnih efekata i karakterističan zvuk teleportacije bili su daleko jeftiniji od izrade novih scena slijetanja. Međutim, fizičari su ubrzo ukazali da takva tehnologija nailazi na ozbiljan problem poznat kao Heisenbergov princip neodređenosti. Prema kvantnoj mehanici, nemoguće je istovremeno sa beskonačnom preciznošću odrediti položaj i impuls svake čestice. Budući da se ljudsko tijelo sastoji od ogromnog broja atoma, precizno skeniranje i ponovno sastavljanje čovjeka predstavljalo bi praktično nerješiv zadatak. Kada su fanovi pitali kako su tvorci serije prevazišli taj problem, scenaristi su se poslužili tipično trekovskim objašnjenjem. Transporter koristi takozvani Heisenbergov neutralizator. Na dodatna pitanja kako taj uređaj funkcioniše, jedan od autora se našalio: "Vrlo dobro, hvala na pitanju." Drugim riječima, radilo se o izmišljenom uređaju čija je jedina svrha bila da elegantno zaobiđe ograničenja stvarne fizike. Tako je teleportacija nastala prvenstveno iz produkcijskih razloga, postala jedan od zaštitnih znakova zvjezdanih staza i simbol tehnologija koja danas pripadaju svijetu naučne fantastike, iako za njih još ne postoji poznat fizički mehanizam.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Gradonačelnik izraelskog grada Modin Haim Bibas zahvalio je srpskom članu predsjedništva BiH Željke Cvijanović na prijateljstvu i podršci koju pruža Izraelu. Cvijanovićeva je veliki prijatelj i velika podrška Izraelu na svakom mjestu i u svakom izazovu. Hvala vam, rekao je Bibas na otvaranju konferencije Muni Expo u Tel Avivu. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macutu posjetio Banja Luci u okviru nastavka kontinuiranih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske. U toku je sastanak Macuta sa premijerom Srpske Savom Minićem, a sastaće se i sa predsjednikom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljubom Mirjanićem. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je za RTRS da je povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine sistemska mjera koja ima socijalnu i ekonomsku komponentu i olakšat će građanima rješavanje stambenog pitanja. Zamjenik direktora Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Petar Bilčar izjavio je da je dužan još jednom ukazati da se u ovoj agenciji u kontinuitetu donose odluke i sprovode aktivnosti koje prema dostupnim pravno obavezujućim aktima nadležnih organa izlaze iz jasno definisanog zakonskog okvira. Zamjenik ministar spoljnih poslova Irana i šef tehničkog pregovaračkog tima Kazem Garibabadi saopštio je danas da su u Švajcarskoj uspješno okončani tehnički razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama i finalizovani aranžmani za narednu fazu pregovora na visokom nivou. Trenutna temperatura u Laktašima je 28 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Evo jedne lijepe informacije o jednom divnom događaju koji se desio sinoć u našem gradu. Premijernim izvođenjem predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske iz Laktaša, autora Nenada Tadića u režiji Ognjana Todorovića, sinoć je svečano otvoreno 21. izdanje Internacionalnog festivala amaterskog teatra. Prisutnima se na početku obratio gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić, koji je istakao značaj kulturnog stvaralaštva i podrške mladim umjetnicima. Čestitao je domaćinima na organizaciji manifestacije i zvanično proglasio festival otvorenim. Poslije završetka predstave gradonačelnik Laktaša je rekao:
2: 21. festival internacionalnog amaterskog teatra nije bolje mogao da prođe. Bila je stvarno zadovoljstvo prisustvovati ovoj predstavi koju su izvele naše daske domaće, da kažem, glumci. Evo, siguran sam da će biti prelijepo ovih 7 dana na festivalu, da ćemo uživati. Naravno, ja pozivam sve svoje sugrađane da dođu i sve ljude iz regije da dođu da uživaju u odličnim predstavama. Ovaj festival je kruna naših svih dešavanja kad je u pitanju naš dom kulture, naš kulturni dio, da kažem, i kulturni centar ovdje u Laktašima. Ove godine smo odlučili se da daske upravo budu glavni organizatori kompletnog festivala. Moram da se zahvalim evo kompletnoj publici, svim ljudima koji su uzeli svoje učešće, koji će izvesti predstave u narednim danima. Naravno, hvala svim ljudima koji su podržali ovaj festival. Generalni pokrovitelji su kabinet predsjednika Republike Srpske i grad Laktaši, ali naravno bilo je još dosta i privrednika i fizičkih lica koji su podržali ovaj festival, tako da im se ovom prilikom zahvaljujem. Siguran sam da ćemo uživati narednih 7 dana. Tako da evo, dobrodošli u Laktaše, dobrodošli u Dom kulture i uživajte u svim predstavama i u amaterskom internacionalnom festivalu.
1: Premijerno izvođenje predstave Gore dolje publika je nagradila dugotrajnim i snažnim aplauzom, a glumci i članovi pozorišta Daske ispraćeni su ovacijama, što je još jednom potvrdilo da laktaška publika prepoznaje i cijeni predan rad domaćih umjetnika. Reditelj Ognjen Todorović nije krio zadovoljstvo velikim interesovanjem publike, naglasivši da će Laktaši narednih dana biti mjesto susreta kulture, mladosti i pozorišne magije.
3: Evo, 22. u ponedjeljak uveče podignuta je zavjesa na 21. internacionalnom festivalu amaterskog teatra. Ono što možemo obećati u narednih 7 dana jeste 6 sjajnih predstava u kojima ćete uživati u različitim žanrovima, prilagođene različitoj publici. Žiri ne sumnjam da će imati lagan zadatak, ali u svakom slučaju evo, ponosni smo i srećni da smo otvorili festival premijerom domaćina, odnosno premijerom amaterskog pozorišta Daske Laktaši sa predstavom Gore dolje. A još veći zadatak da budemo još bolji bio je i taj što nam je u publici bio i sam autor ovog dijela, gospodin Nenad Tadić, i to je u isto vrijeme jedna velika obaveza, ali i odgovornost. Što se tiče same predstave, evo, ona od večeras u narednih godinu dana počinje svoj festivalski život. Nadam se da će imati dobro godje kada će publika uživati, jer ima sjajnih tema koje su zagolicale maštu i o kojima se nadam da će publika razmišljati.
1: Evo, i mi smo ponosni na našeg radnog kolegu Ognjana Todorovića, a festival će trajati do 28. juna, a sve predstave bit će izvođene u Centru za kulturu Laktaši sa početkom u 20 časova, osim završne večeri koja je zakazana za 19 časova i 30 minuta. Već večeras, 23. juna, publika će imati priliku da pogleda predstavu Kad smo mi bili u našim godinama u izvođenju Teatra mladih BN iz Bijeljine. Dan kasnije, 24. juna, na scenu stiže banjalučki Dis teatar sa komadom Sekunda i 35. Međunarodni karakter festivala bit će posebno izražen 25. i 26. juna, kada će se publici predstaviti gledalište Zarije iz Celja sa predstavom Ekskurzija, te Akud Sonja Marinković iz Novog Sada sa komadom Čudno popodne. Završnicu takmičarskog dijela 27. juna obilježit će dramska scena SPKD Prosvjeta iz Prnjavora predstavom Moja prijateljica D. Unina priča.

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: U Banja Luci razgovarali i premijeri Minić i Macu. Tu u fokusu realizacija infrastrukturnih projekata.
1: Republika Srpska gaji iskreno prijateljstvo sa državom Izrael, izjavila Željka Cvijanović na konferenciji u Tel Avivu.
0: Okončani tehnički razgovori između Amerike i Irana, obje strane različito tumače domete do sadašnjih pregovora.
1: Fudbaleri Argentine, Francuske i Norveške plasirali se u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
0: I danas sunčano i vruće.
1: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se u Banja Luci sa premijerom Srbije Đurom Macutom. Sastanku je prisustvovalo više ministara iz Srpske i Srbije. Macut će danas posjetiti i Univerzitetski klinički centar gdje će razgovarati sa rukovodstvom ove zdravstvene ustanove. Tokom posjete Banja Luci Macut bi trebalo da bude inaugurisan u inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Premijeri Minić i Macut istakli su nakon sastanka da je saradnja Srpske i Srbije odlična i da će biti nastavljena realizacija prioritetnih projekata, među kojima su i infrastrukturni.
2: Razgovarali smo i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac, kada idemo iz Srbije, razgovarali smo i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo, razgovarali smo oko imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na ovu dionicu autoputa. Upoznao sam kolegu Macuta da smo donijeli niz nekih podzakonskih akata i zakonskih rješenja kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kada je u pitanju odnos sa elektroprenosom i tako dalje. I ono što možemo reći da je veoma dobro, a to je da se otprilike svi ti rokovi na svojevrstan način poklapaju, da onaj dio intenzitet radova koji planiramo, već planiramo da do jeseni, do oktobra imamo upravo ovu dionicu do petlje Brodac, što bi bio jedan velik, značajan iskorak.
3: Mi smo razgovarali o nastavku infrastrukturnih projekata, ono što je svakako bitno su i putne infrastruktura, završavanje onoga što je najhitnije na putnim pravcima, završavanje, da kažem, otvaranje tendera i završavanje dokumentacije vezane za izgradnju i revitalizaciju železničkog pravca koja je od Višegrada ka Mokroj Gori, kasnije ka Užicu, jako bitna za vraćanje naših starih veza i onoga što i čini istoriju, ali i modernu, da kažem, ekonomsku mogućnost u ovom kraju. Aviolinije su također mogućnost koja je u saobraćajnom smislu bitna. Ono što smo ovaj put otvorili, to je tema međusobne saradnje u oblasti visokog obrazovanja i nauke i nadam se da će ovaj prvi sastanak, koji sam ja nazvao nultim sastankom, obzirom da do sada nismo imali razgovore na tu temu, doprineti da se uspostave bolje veze i da zapravo fondove koji postoje u Srbiji otvorimo kao mogućnost za saradnju u okviru konzorcijuma koji bi se mogli formirati od strane naučnih radnika u Republici Srbiji i Republici Srpskoj.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je na otvaranju konferencije Muni Expo u Tel Avivu da Republika Srpska ima nulti nivo tolerancije na svaki vid antisemitizma koji uoči u BiH i protiv toga se aktivno bori. Gradonačelnik izraelskog grada Modin Haim Bibas zahvalio je na otvaranju konferencije Željki Cvijanović za prijateljstvo i podršku koju pruža Izraelu. Iz Tel Aviva se javlja Gvozden Šarac.
4: Zvanično u posjetu Izraelu srpski član predsjedništva BiH završava ovdje u Tel Avivu učešćem na konferenciji Muni Expo 2026 koja je u cijelosti posvećena inovativnim tehnologijama i idejama za unapređenje života u urbanim sredinama. Upravo je u svom pozdravnom govoru gospođa Cvijanović kazala da je ponosna na činjenicu da postoji aktivna saradnja gradova u Srpskoj sa gradovima u Izraelu. Haim Bibas, predsjednik Saveza, odnosno Federacije lokalnih zajednica u ovoj državi, je bukvalno najavio riječima da je Željko Cvijanović veliki prijatelj Izraela. I zaista prethodnih dana tokom zvanične posjete imala je niz bilateralnih susreta sa najvišim zvaničnicima Izraela, predsjednikom, premijerom, predsjednikom Kneseta, šefom diplomatije, gdje je nesumnjivo potvrđena odlična saradnja Republike Srpske i Izraela, ali i dva naroda. U nastavku da čujemo dio iz njenog izlaganja na ovoj konferenciji ovdje u Tel Avivu.
5: Svjedoci smo, nažalost, zabrinjavajućeg globalnog porasta antisemitizma, predrasuda i govora mržnje na globalnom nivou. Istorija nas uči da ekstremne ideologije i mržnja prema jevrejskom narodu nikada ne ostaju izolovane. One su uvijek rani simptom duboke krize i erozije humanosti u cijelom društvu. Zato borba protiv antisemitizma i očuvanje istorijskog sjećanja na zajedničko stradanje naših naroda ne smiju biti prepušteni samo deklaracijama na visokom nivou. Ta borba se vodi i u lokalnim zajednicama kroz obrazovne sisteme, kulturne institucije i kroz kreiranje društvenog ambijenta u kojem se tolerancija aktivno živi, a svaki oblik mržnje bez odlaganja odbacuje. Želim istaći da Republika Srpska ima nulti nivo tolerancije na svaki vid antisemitizma koji uočimo u okviru BiH i da se protiv toga aktivno borimo.
1: Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH nedavno je trajno zabranila Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje, osim u postupku digitalnog potpisivanja u oblasti identifikacionih dokumenata. Na nezakonito izdavanje kvalifikovanih digitalnih certifikata je upozorio i zamjenik direktora IDE Petar Bilčar, koji istakao da postoji ozbiljan rizik institucionalnog narušavanja pravne sigurnosti i gubitka povjerenja u sistem digitalnog identiteta. Advokat Petar Kovačević smatra da su za prijem zahtjeva za digitalni potpis jedino nadležni MUP-ovi.
6: Znači, jedini nadležan za prijem zahtjeva jesu MUP-ovi kao za izdavanje lične karte, a onda oni to dostavljaju ideji, oni izrađuju lične karte kao i sve ostalo i elektronski potpis. Međutim, to kod nas je otišlo kada je suset zakona prije, ne znam ni ja koliko, 15-16 godina, kada je donesen set zakona o elektronskom potpisu, pečatu i poslovanju i niko ništa nije radio, a najmanje je radilo upravo ovo ministarstvo za transport i komunikacije koje je nadležno za to. Niti se preuzimaju direktive, niti se preuzimaju uredbe i onda se svega napravi problem i onda se tu jeli navijački ili ovako ili onako. Znači, kod nas je sve problem i najveći je ovdje stvari čovjek ispade najviše smiješan kad ozbiljno priča o vladavini prava u ovakvoj državi i ovakvom društvu. Ideja ima pravo da izdaje, ali na propisano zakonit način, a to je relevantan je zakon o ličnoj karti. Znači, zakon o ličnoj karti propisuje da se može izdavati taj potpis, ali kada lice dođe da traži da mu se izda lična karta i podnese zahtjev da mu se i to izdaje.
1: Usvajanje pravilnika o izmjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine je sistemska mjera usmjerena na rješavanje stambenog pitanja, izjavio je Srđan Amidžić, ministar financija i trezora u Savjetu ministara. Svaki građanin koji kupuje prvu nekretninu ima pravo na povrat PDV-a, kaže Amidžić za RTRS. Suština je da se novac vrati svima, a prvenstveno onima koji su slabijeg materijalnog stanja. Amidžić je naglasio da je za povrat PDV-a potrebno samo 13 dokumenata.
7: Kolege iz federacije koji su osjetili koliko je nama bitno da se to završi s obzirom da je to inicijativa iz Republike Srpske, oni su pokušavali da vežu neke druge stvari za taj pravilnik. Mi naravno nismo u tome htjeli da pristanemo. Tražili su onda se te tačke nađu jučer na dnevnom redu sjednice. One su se našle, ali nisu prošle i mi svoj stav ne mijenjamo. Tako da ta pobjeda ima i tu političku dimenziju. Nismo odstupili od bilo čega što smo govorili da je za nas neprihvatljivo, a s druge strane došli smo do onoga što je cilj, a to je da ljudi mogu lakše da dođu do svoje prve nekretnine. Pazite, to je da kupite kompletan namještaj za stan, da. To je da kupite garažno mjesto, da uzmete manji kredit.
8: Pa šta god dobro dođe.
7: Šta god dobro dođe, da. Iznos, maksimalni iznos koji može da se vrati 25.000 konvertibilnih maraka, ide uplata direktno na račun fizičkog lica. Ne čekate ništa, ide uplata sa jedinstvenom bankovnog računa, znači što se tiče brzine isplate, ona će biti maksimalna i to su sve one dobre stvari kad je u pitanju ovaj projekat koji smo apsolutno osmislili od početka do kraja da bude najekspeditivniji i da u svakom slučaju služi svrsi.
1: Raspisan je tender za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Ljubinje-Stolac preko prevoja Žegulja, rekao je direktor puteva Republike Srpske Miroslav Janković. Ukupna vrijednost prve faze radova iznosi 6 miliona maraka, kaže Janković za RTRS i dodaje da je to najznačajniji infrastrukturni projekat za istočnu Hercegovinu. Kako navodi, radi se o veoma zahtjevnom terenu zbog nagiba iz pravca Stoca ka Žegulji, a prva faza izgradnje podrazumijeva zemljane radove i hidrofazu.
8: Radi se zaista o jednim ozbiljnim radovima. Oni koji su prolazili tom dionicom puta i koji će prolaziti dok budu radovi trajali i očekujemo ih vrlo brzo i početak radova, pošto je 9. narednog mjeseca otvaranje ponuda. 2-3-5 dana poslije tog biće zakazana i aukcija i nadam se da će sve proći bez nekih žalbi na sam postupak javne nabavke kako bi mogli da sklopimo ugovor i da uvedemo izvođača što prije u posao. Rok za izvođenje radova biće 18 mjeseci, ali ćemo mi sa izvođačem radova da probamo novelirati dinamiku kako bi ti radovi bili privedeni do druge polovine naredne godine, čim bi stekli uslove za raspisivanje tendera za završnu fazu.
1: Iz svijeta. Tehnički razgovor između Sjedinjenih Američkih Država i Irana su okončani, a obje strane različito tumače domete dosadašnjih pregovora. Dok američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Ormuski moreuz otvoren u potpunosti, predsjednik iranskog parlamenta i šef pregovaračkog tima te zemlje Mohamed Bager Kalibaf izjavio je danas da se Ormuski moreuz nikada neće vratiti u stanje prije rata i da će njime upravljati Iran. U Washingtonu danas počinje nova runda pregovora Izraela i Libana. Opširnije Milena Bjelica.
9: Nakon pregovora na visokom nivou, tehnički timovi Amerike i Irana razgovarali su u Švajcarskoj s ciljem postizanja konačnog sporazuma. Iran poručuje da nije pregovarao o svom nuklearnom programu uz najavu da će saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju nastaviti u skladu sa postojećim obavezama i odlukama državnih institucija. Predsjednik iranskog parlamenta i šef pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibaf poručuje da se upravljanje Ormuskim moreuzom nikada neće vratiti na stanje prije rata.
10: Poštujući sve međunarodne propise, Ormuskim moreuzom će upravljati Islamska Republika Iran.
9: S druge strane, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Ormuski moreuz potpuno otvoren i da se pomorski saobraćaj kroz taj strateški plovni put odvija normalno.
10: Veoma dobro se snalazimo u vezi sa Ormuskim moreuzom. Juče smo unijeli više nafte nego ikada ranije. Moreuz je potpuno otvoren. Pregovaramo, vidjet ćemo kako će se to odvijati, ali imamo dvije stvari. Imamo otvoren moreuz i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje.
9: Dok Kalibaf tvrdi da su pregovori u Švajcarskoj doveli do prekida sukoba u Libanu i uspostavljanja mehanizma za očuvanje primirja, izraelski zvaničnici insistiraju da će režimske trupe nastaviti da okupiraju južni Liban. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da vojska te zemlje u južnom Libanu ima punu slobodu djelovanja.
10: Izraelska vojska nema ograničenja u tom pogledu. Stojim iza njih, cijela nacija stoji iza njih. Ostaćemo u zoni bezbjednosti u južnom Libanu koliko god je potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera i sve građane zemlje.
9: Cijene nafte nastavljaju opadati. Sirova nafta prodaje se za $73, a Brent nafta za $77 po barelu. Ovo je najniži nivo cijena u posljednja tri mjeseca zahvaljujući znacima napretka u američko-iranskim mirovnim pregovorima.
1: Lice iz Dervente, čiji su inicijali BG, uhapšeno je zbog sumnje da je izazvalo požar na stambeno-poslovnom objektu u ovom gradu, uslijed čega je nastala veća materijalna šteta, saopšteno je iz policijske uprave Doboj.
0: Ovo lice uhapšeno je zbog sumnje da je podmetnulo požar na objektu u okviru kojeg su se nalazili porodična kuća s pomoćnim objektima, radionica i više motornih vozila. Također BG se sumnjiči da je neposredno prije toga upućivao ozbiljne prijetnje po život i tijelo više lica.
1: Požar na deponiji Uborak kod Mostara i dalje je aktivan. Na grad je jutros prekriven gustim dimom koji se širi sa požarišta.
0: Na gašenju su angažovana sva vozila profesionalne vatrogasne jedinice Mostar i sve raspoložive ekipe. Grad Mostar proglasio je juče vanredno stanje kako bi omogućio brzo i operativno djelovanje nadležnih službi u saniranju posljedica i organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada.
1: Fudbaleri Argentine, Francuske i Norveške plasirali su se u nokaut fazu svjetskog prvenstva, a Lionel Messi postao je najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava. Opširniji Aleksandra Perić.
11: Fudbaleri Argentine savladali su Austriju sa 2-0, a oba podgotka postigao je Leo Messi, koji je sa 18 golova postao najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava.
12: Po niko ništa ne poklanja i danas smo to vidjeli, mnogo intenziteta. Ponekad nam je bilo teško da održimo dug posjet lopte koji želimo. Istina je da nam ni oni nisu nanijeli nikakvu štetu, ali bila je to veoma tjesna utakmica, veoma intenzivna, gdje je bilo teško igrati. Očigledno je da uvijek u našim planovima da pobjedimo u svim utakmicama. Mi smo Argentina i uvijek ćemo tražiti pobjede protiv bilo kojeg rivala, ali znamo da nije lako i da to morate dokazati na terenu. I mislim da je Argentina danas to uradila.
11: Kylian Mbappe prati Messija na listi strilaca, postigao je 2 gola za Francusku i stigao do brojke od 16 pogodaka na svjetskim prvenstvima. Selektor Francuske Didier Deschamps.
13: Prvi put u karijeri doživio sam ovakvu vremensku pauzu i nadam se da je posljednja. Bilo je neobično za igrače jer je utakmica trajala mnogo duže nego što je uobičajeno. Ipak, najvažnije je da smo osvojili 6 bodova i osigurali plasman u narednu fazu. Ne brinem za Mbappea, od prvog dana je ovdje da postiže golove i upravo to radi. Kao kapiten daje primjer sa igračima na terenu i van njega, a njegova efikasnost je ono što ekipi najviše donosi.
11: Plasman u nokaut fazu osigurala je i Norveška pobjedom nad Senegalom rezultatom 3-2. Selekcija Alžira savladala je Jordan sa 2-1. 13. takmičarski dan na Mundijalu otvaraju Portugal i Uzbekistan od 19 časova. Fudbaleri Engleske odmirit će snage sa Ganom u susretu koji počinje u 22 časa. Selekcija Hrvatske igraće sa Panamom od 1 čas iza ponoći, dok će Kolumbija i Demokratska Republika Kongo igrati od 4 časa ujutro po našem vremenu.
1: Slijedi vremenska prognoza, sa nama je meteorolog Duško Mrkonjić. Duško, dobar dan.
14: Dobar dan vama i vašim služavacima. Pretežno je sunčno i toplo dok od jugozapada ka istoku ima slabih razvoja oblačnosti, samo ponegdje na istoku ima i slabe kiše. Duva slab domiren vjetar sjeverni smjer, a u Hercegovini slab jugoistočni vjetar. Temperature vazduha od 12 časova. Han, Pjesak 22, Srebrenica 27, Mrkonjić grad 28, Novi grad 30, Banja Luka, Bileća i Doboj 31, najtoplije u Trebinju sa 33,8 stepena. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo, dok od jugozapada ka istoku i jugu promjenjivo oblačno s povremenu kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom od sredine dana. Lokalno prijačim pljuskom bit će i jakih udara vjetra, moguće je pojava grada. U većini predjela ostaje suvo. Vjetar slab umjeren sjevernih smjerova, a u Hercegovini duvaće umjereno do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 33, na jugu Srpske do 37, a u višim predjelima 24. U Banja Luci nastavku dana vrlo toplo i pretežno sunčano, tokom dana uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar slab umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 33.
1: Hvala Duško, hvala i vama za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: U Banja Luci razgovarali i premijeri Minić i Macut. U fokusu realizacija infrastrukturnih projekata.
1: Republika Srpska gaji iskreno prijateljstvo sa državom Izrael, izjavila Željka Cvijanović na konferenciji u Tel Avivu.
0: Okončani tehnički razgovori između Amerike i Irana, obje strane različito tumače domete dosadašnjih pregovora.
1: Fudbaleri Argentine, Francuske i Norveške plasirali se u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
0: Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević. Hit dana radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Republika Srpska i Srbija nastavljaju sa dosadašnjim aktivnostima i saradnjom, poručeno je nakon sastanka delegacije Srpske i Srbije na čelu sa predsjednicima vlada Srpske i Srbije. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je današnji sastanak samo još jedna stepenica dobrih odnosa. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović održala je snažan govor na samitu međunarodne politike u Jerusalimu koji je predstavljao izvanredno zbližavanje jevrejskog i srpskog historijskog sjećanja i jasno upozorenje o prijetnjama sa kojima se danas suočavaju slobodna društva, ocijenio je američki advokat i politički aktivista Mark Zell. Dobri odnosi sa Izraelom, koji ima veliki utjecaj na politiku Vašingtona, veoma su važni za Republiku Srpsku, a prihvatanje Srpske kao partnera jača njenu međunarodnu poziciju, izjavio je analitičar Dragomir Anđelković. Za Republiku Srpsku je jako bitno da ima dobre odnose sa Izraelom i da tamošnja politička elita shvata njene pozicije, te razumije da Srpska može da bude partner i da ima krajnje dobronamjeran odnos prema Izraelu, kaže Anđelković. Ako se NATO ranije ograničavao na područje Kijeva, sada na zapadu otvoreno govore o pripremama za rat, saopštio je ruski lider Vladimir Putin, obraćajući se diplomcima Univerziteta Ministarstva odbrane Rusije. Spremni smo da operativno i adekvatno odgovorimo na sve spoljne i unutrašnje prijetnje, rekao je Putin. Ormuski Mureuz potpuno je otvoren za sve brodove, uključujući trgovačka plovila, izjavio ambasador Irana u Ujedinjenim nacijama u Ženevi, Ali Bahreini. On je novinarima rekao da je velika količina nafte prevezena kroz Ormuski Mureuz u posljednjih nekoliko dana. Trenutna temperatura u Laktašima je 30 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: 14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se u Banja Luci s premijerom Srbije Đurom Macutom. Dvojica premijera su održali konferenciju za novinare sa koje je poručeno da je saradnja Srpske i Srbije odlična i da će biti nastavljena kroz realizaciju prioritetnih projekata, od kojih je svakako najvažniji autoput Banja Luka-Beograd. Na sastanku je razgovarano i o željeznicama, odnosno o dionici pruge od Višegrada prema Mokroj Gori i Užicu. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je na otvaranju konferencije Muni Expo u Tel Avivu da Republika Srpska ima nulti nivo tolerancije na svaki vid antisemitizma u BiH. Istorija nas uči da ekstremne ideologije i mržnja prema jevrejskom narodu nikada ne ostaju izolovane, one su uvijek simptom duboke krize i erozije humanosti u cijelom društvu. Zato borba protiv antisemitizma i očuvanje istorijskog sjećanja na zajednička stradanja naših naroda ne smiju biti prepušteni samo deklaracijama na visokom nivou, rekla je između ostalog Cvijanovićeva tokom obraćanja. Krajnje cinično djeluje reakcija stranke demokratske akcije na izjavu šefa diplomatije Izraela Gideona Sara, koju je dao tokom razgovora sa srpskim članom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović, ocijenio lider SNSD-a Milorad Dodik. Komentarišući navode SDA da je izjava izraelskog ministra islamofobična, Dodik je podsjetio da politiku bošnjačkih stranaka i namjeru da dominiraju nad Srbima i Hrvatima kada SDA moli da BiH ostane jedina kolonija u kojoj stranac odlučuje, a istovremeno izjavu izraelskog ministra o ugroženosti hrišćana u BiH smatra miješanjem u unutrašnja pitanja, onda je to tragikomedija, istakao je Dodik u objavi na X-u. Zbog povećane potrošnje vode u podkozarskim mjesnim zajednicama na teritoriji grada Banja Luka proglašena je vanredna situacija, a uvedena je i planska redukcija vode prema kojoj će pojedina naselja tokom dana ostajati bez vode. Stručno-operativni tim koji je zasjedao proteklih dana donio je odluku o proglašenju vanredne situacije na području onih mjesnih zajednica koje se vodom snabdjevaju sa rezervoara Tunjice, rekao je zamjenik komandanta gradskog štaba za vanredne situacije Miroslav Ševo. 13. takmičarski dan na svjetskom fudbalskom prvenstvu otvaraju Portugalija i Uzbekistan od 19 časova. Fudbaleri Engleske odmjerit će snage sa Ganom u susretu koji počinje u 22. Selekcija Hrvatske igraće sa Panamom od 1 čas iza ponoći, dok će Kolumbija i Demokratska Republika Kongo igrati od 4 časa ujutro po našem vremenu. Pretežno sunčano, veoma toplo, na istoku i jugu promjenljivo oblačno, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Popodne, kratkotrajni pljuskovi mogući ponegdje na jugozapadu, vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Temperatura od 28 do 33 na jugu, do 37 u Banja Luci, trenutno 32 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana radija.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i speaker Olga Korać.
1: Poštovani slušalci, dobar dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
0: U Banja Luci razgovarali i predsjednici vlada Srpske i Srbije. Najvažniji zadatak, završetak infrastrukturnih projekata, poručili Minić i Macut.
1: Premijer Macut posjetio Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske nakon sastanka sa generalnim direktorom Nikolom Šobotom, izjavio da je impresioniran napretkom ove zdravstvene ustanove.
0: Srpska ga je iskreno prijateljstvo sa Izraelom izjavila Željka Cvijanović tokom obraćanja na konferenciji u Tel Avivu.
1: Tehnički razgovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana završeni bez konkretnog sporazuma. Ormuski Moreuz otvoren na 60 dana za sve brodove.
0: Fudbaleri Engleske, Kolumbije i Gane na korak od plasmana u 16. finala svjetskog prvenstva.
1: Preovlađuje vruće i sparno uz prolaznu oblačnost, sutra veoma toplo, mjestimično pljuskovi sa grmljavinom. Republika Srpska i Srbija nastavljaju sa dosadašnjim aktivnostima i saradnjom, poručeno je nakon sastanka delegacija Srpske i Srbije na čelu sa predsjednicima vlada Savom Minićem i Đurom Macutom. Infrastrukturno povezivanje predstavlja jedan od prioriteta, među njima je i izgradnja autoputa Banja Luka-Beograd. Izjavili su premijeri nakon sastanka i konferencije za novinare u Banja Luci. Razgovarano je i o unapređenju saradnje u oblastima zdravstva, obrazovanja i nauke. Informiše Gordana Stanić.
2: Dobri međusobni odnosi Srpske i Srbije ogledaju se u mnogobrojnim zajedničkim projektima, od kojih je najvažniji završetak autoputa Banja Luka-Beograd, istakao je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. To je, podsjeća premijer, jedno od najvažnijih nacionalnih pitanja.
3: Razgovarali smo i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac, kada idemo iz Srbije, razgovarali smo i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo, razgovarali smo oko imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na ovu dionicu autoputa.
2: Minić je govorio i o revitalizaciji željezničkog saobraćaja između dvije države, navodeći da bi osavremenjavanjem željeznice došlo do većeg privrednog rasta.
3: Od Višegrada prema Mokroj Gori, a naravno oni u Srbiji od Mokre Gore i gore prema Užicama i tako dalje. Ono što je bitno, kod kolega iz Srbije su određeni rokovi za otvaranje ponuda već u julu mjesecu, početkom jula mjeseca.
2: Srbija je dala podršku kada je u pitanju izgradnja Trebinjskog aerodroma. Premijer Srpske Savo Minić je istakao da je taj projekat privremeno zaustavljen zbog opstrukcije iz političkog Sarajeva.
4: Aerodrom Trebinj je informacija koju smo imali preko 50% završene eksproprijacije, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, imamo određene sudske postupke. U međuvremenu rešavamo da se na nivou zajedničkih institucija donese odluka o upisu aerodroma u Trebinju.
2: Iz zvaničnog Beograda saglasni su da su odnosi na istorijskom maksimumu. Premijer Đuro Macut potvrdio je da je jedan od najvažnijih projekata završetak autoputa koji će povezati Banja Luku i Beograd.
5: Ono što je svakako bitno su i putna infrastruktura, završavanje onoga što je najhitnije na putnim pravcima, završavanje, da kažem, otvaranje tendera i završavanje dokumentacije vezane za izgradnju i revitalizaciju železničkog pravca koja je od Višegrada ka Mokroj Gori, kasnije ka Užicu, jako bitna.
2: Macut je naglasio da Srbija i Srpska ne sarađuju samo u ekonomskom i političkom smislu, nego i u oblasti kulture i obrazovanja.
5: Nešto što nas spaja, kao što recimo Višegrad i Andrić, odnosno institucija Andrićevog instituta, može da posluži kao dobar kamen temeljac ili polazna osnova za formiranje Andrićevih dana kao mesta gdje će se okupljati na Drini, na reci koja zapravo ujedinjuje srpski narod sa ove strane, ove divne reke.
2: Na sastanku je razgovarano i o Expo 2027 u Beogradu, koji je izuzetan za razvoj regiona. Premijeri su izrazili nadu da će mjesečni sastanci predstavnika vlada Srbije i Republike Srpske doprinijeti bržoj realizaciji dogovorenih zajedničkih projekata.
1: Premijer Srbije Đuro Macut posjetio je i Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. Nakon sastanka sa generalnim direktorom UKC-a Nikolom Šobotom, poručeno je da je ovo respektabilna institucija koja može biti na ponos svih građana Republike Srpske. S obzirom na to da je Đuro Macut, endokrinolog, posjetio je ovo odjeljenje, nakon čega je poručio da je ponosan na napredak ove zdravstvene ustanove. Opširnije Srđan Kecman.
6: Generalni direktor UKC-a Nikola Šobot naglasio je da Srbija i Srpska imaju odličnu saradnju, a da to naročito važi za zdravstveni sektor. Poručio je da je sa Macutom razgovarao o tome kako da se unaprijedi odjeljenje endokrinologije.
7: Pričali smo o razmjeni stručnih znanja, ali i unapređenju naučne saradnje i sigurno da iz svega ovog će proizaći nove ideje, novi projekti i uz ovakvu podršku ja duboko vjerujem da će Univerzitetski klinički centar Republike Srpske da nastavi svoj razvoj.
6: Đuro Macut impresioniran je napretkom UKC-a za koji kaže da je regionalni zdravstveni centar. Kad je riječ o endokrinologiji, Macut smatra da se može uspostaviti standardizacija u odnosu na ovo odjeljenje u Kliničkom centru Srbija.
8: Čime zapravo dostižemo ujednačene i ciljeve, ali i praktičan aspekt i lečenja pacijenata i daljeg praćenja. Visoki stepen usaglašenja postoji, ali kao što sam rekao, uvek postoji prostor za obrazovanje i mladih ljudi i za bolji i naučno profilisanje i Republika Srbija uvek stoji rame uz rame sa Republikom Srpskom.
6: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić kaže da je podrška premijera Macuta zdravstvenim ustanovama u Srpskoj veoma značajna.
9: Posljednji put kad smo vidjeli, bili smo u bolnici u Trebinju, tad smo razgovarali o sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Sada smo ovdje imali prilike da razgovaramo o tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Prije svega napretku, angažovanju i obrazovanju mladih specijalizanata, znači mladih stručnih kadrova, kako i na koji način njih što prije uvesti i ono naučno pretvoriti u stručno.
6: Tokom posjete Banja Luci, premijer Srbije Đuro Macut inaugurisan je u inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.
1: A srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović završila je zvaničnu posjetu Izraelu. U Tel Avivu je danas prisustvovala konferenciji Muni Expo 2026. Na otvaranju konferencije poručila je da Srpska ima nulti nivo tolerancije na svaki vid antisemitizma koji bude uočen u BiH i protiv toga se aktivno bori. Gradonačelnik izraelskog grada Modina, Haim Biba, zahvalio je Cvijanovićevoj neprijateljstvu i podršci koju pruža Izraelu. Cvijanovićeva se tokom posjete Izraelu sastala i sa premijerom Benjaminom Netanjahuom, ali i sa predsjednikom izraelskog parlamenta i poručila da su sloboda, suverenitet i identitet ključna pitanja opstanka država. Pripremio Darko Đurić.
10: Konferencija Muni Expo 2026 u Tel Avivu održana je pod sloganom Pobjedničko partnerstvo. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović poručila je da za Srbe to nije samo teorija, već živa praksa. Ona je dodala da su i Srbi i Jevreji ponosni na činjenicu da i srpski i jevrejski gradovi aktivno grade mostove saradnje, baš kao što Republika Srpska gaji iskreno prijateljstvo sa državom Izrael.
2: Kroz ovakve direktne veze naši narodi uče i jedni od drugih i postaju otporni na izazove modernog doba. Živimo u vremenu dubokih globalnih promjena i nepredvidivih kriza. U takvim okolnostima prva linija odbrane i prva tačka oslonca za svakog čovjeka jesu upravo njegove lokalne institucije. Otpornost jednog društva ne gradi se samo sa vrha. Ona se testira i dokazuje na lokalnom nivou.
10: Krize sa kojima se suočavamo, kaže Cvijanovićeva, nisu samo tehnološke ili logističke prirode. One su, kako ocjenjuje, često i moralne. Svjedoci smo, ističe, globalnog porasta antisemitizma, predrasuda i govora mržnje na globalnom nivou.
2: Istorija nas uči da ekstremne ideologije i mržnja prema jevrejskom narodu nikada ne ostaju izolovane. One su uvijek rani simptom duboke krize i erozije humanosti u cijelom društvu. Zato borba protiv antisemitizma i očuvanje istorijskog sjećanja na zajednička stradanja naših naroda ne smiju biti prepušteni samo deklaracijama na visokom nivou.
10: Tokom posjete Izraelu, srpski član predsjedništva sastala se i sa premijerom Benjaminom Netanjahuom.
11: Kruna ovih sastanaka bio definitivno ovaj sastanak sa premijerom Netanjahuom, gdje smo također razmotrili mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje i povezanost između naših ministarstava u Vladi Republike Srpske sa resornim ministarstvima u vladi pa Izraela. Također je naše političko razumijevanje na veoma visokom nivou, opredijeljeni da tako i zadržimo. Posebno raduje jeste činjenica da je Izrael spreman uvijek da brani ono što su interesi Republike Srpske, znajući da ono što radi za Republiku Srpsku nije nikada na štetu nekih drugih, da pokušava da stvari se dovedu u red.
10: Cvijanovićeva je razgovarala i sa predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom, ali i sa ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Ona se tokom višednevne posjete Izraelu obratila i na međunarodnoj konferenciji u Jerusalimu i uputila jasnu poruku da su sudbine srpskog i jevrejskog naroda u mnogim segmentima slične, posebno kada je riječ o stradanjima, historijskom pamćenju i borbi za očuvanje nacionalnog identiteta.
1: Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Krajnje cinično djeluje reakcija stranke demokratske akcije na izjavu šefa diplomatije Izraela Gideona Sara, koju je dao tokom razgovora sa srpskim članom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović, ocijenio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
0: Komentarišući navode SDA da je izjava izraelskog ministra islamofobična, Dodik je podsjetio na politiku bošnjačkih stranaka i namjeru da dominiraju nad Srbima i Hrvatima. Kada SDA moli da BiH ostane jedina kolonija u kojoj stranac odlučuje, a istovremeno izjavu izraelskog ministra o ugroženosti hrišćana u BiH smatra miješanjem unutrašnja pitanja, onda je to tragikomedija, istakao je Dodik u objavi na X-u.
1: Aktuelna američka administracija prepoznala je Republiku Srpsku kao partnera i bolji dio BiH, smatra predsjedavajući Srpskog kluba u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Milan Petković.
0: On je istakao da bošnjački političari poput predsjednika naše stranke Sabine Čudić nisu pozvani da komentarišu interese Sjedinjenih Američkih Država na Zapadnom Balkanu, naglasivši da Čudićevoj smeta kada Rod Blagojević, blizak saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, govori ko je stvarni lider na Zapadnom Balkanu i ko je stvarni lider u Bosni i Hercegovini.
1: Krnji Ustavni sud BiH je nakon više od pola godine stavio na dnevni red sjednice ocjenu ustavnosti intervencija Kristijana Šmita u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine.
0: Time je apelacija kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba krivičnog zakona BiH, koje je nametnuo Šmit, stavljena na dnevni red sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, zakazane za 2. i 3. jul.
1: U nastavku svijet, tehnički razgovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj su okončani, a dvije strane i dalje šalju kontradiktorne poruke. Teheran negira navode Vašingtona da će Međunarodna agencija za atomsku energiju vršiti nuklearnu inspekciju u Iranu. Iz Irana navode i da će Teheran sam odlučiti kako će koristiti odmrznutu iransku imovinu. Dok se očekuje početak nove runde pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu, mediji javljaju da su dvije osobe poginule u izraelskom napadu na jugu ove zemlje. Opširnije u prilogu Milene Bjelice.
12: Nije zakazana posjeta inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju kako bi pregledali nuklearne objekte koji su tokom sukoba bombardovali Amerika i Izrael, navodi portparol Iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji.
13: Nismo imali sastanak sa generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo bilo kakav plan da agencija izvrši uvid u iranska nuklearna postrojenja koja su bila meta napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.
12: S druge strane, američki predsjednik Donald Trump ističe da je Iran pristao na nuklearne inspekcije na neodređeno vrijeme, što je bio uslov za dalje pregovore. Tvrdi i da će Iran odmrznutu imovinu koristiti isključivo za kupovinu američke poljoprivredne robe.
13: Novac i sredstva od sankcija koja Ministarstvo financija SAD-a oslobađa bit će deponovana na eskru račun pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država i koristit će se isključivo za kupovinu hrane i medicinskih potrepština iz Sjedinjenih Država, uključujući kukuruz, pšenicu i soju naših velikih američkih poljoprivrednika.
12: Ove izjave Teheran oštro odbacuje. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Ali Bahreini kaže da će Teheran sam odlučiti kako će koristiti odmrznutu iransku imovinu.
13: Prema memorandumu o razumijevanju, Iran bi trebalo da ima potpun pristup svojoj imovini koja je zamrznuta van zemlje i Iran je jedina zemlja koja odlučuje šta će da radi sa tom imovinom.
12: I dok se očekuje početak nove runde pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu, mediji javljaju da su dvije osobe poginule u izraelskom napadu na jugu Libana. Obraćajući se rezervnim oficirima na zapadnoj obali, izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da država mora da razvije nezavisnu odbrambenu industriju i smanji zavisnost od stranih isporuka oružja.
13: Veoma cijenim podršku koju smo dobili i koju sam godinama obezbjeđivao od naših američkih prijatelja, ali danas kažem, potreban nam je sopstveni nezavisni sistem naoružanja. Moramo sami proizvoditi svoje oružje.
12: Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama rekao je da je prema memorandumu o razumijevanju Ormuzski moreus potpuno otvoren za sve brodove u narednih 60 dana, nakon čega će njegova budućnost zavisiti od pregovora Amerike i Irana.
1: Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH nedavno je trajno zabranila Agenciji za identifikaciona dokumenta evidenciju i razmjenu podataka BiH IDEI da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje osim u oblasti identifikacionih dokumenata. Odluku Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH danas su kritikovali ministar transporta i komunikacije u Savjetu ministara BiH Edin Forto i direktor IDE Almir Badnjević, dok je Badnjevićev zamjenik Petar Bilčar upozorio da IDEA nastavlja sa nezakonitim aktivnostima. Opširnije o prilogu Milana Stojića.
14: Ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto tvrdi da Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH djeluje nezakonito, a ne Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, odnosno IDEA.
15: U ovom trenutku nezakonitim djelovanjem Agencije za zaštitu ličnih podataka i direktora njihovog koji je u tehničkom mandatu koji izvršava političke naloge, pokušava se diskreditovati IDEA agencija na državnom nivou, koja u skladu sa zakonom izdaje certifikate za elektronsko potpisivanje.
14: Direktor IDEA Almir Badnjević smatra da Agencija za zaštitu ličnih podataka IDEA nije zabranila ništa. Izbjegava da kaže ko je ovlašten za prijem zahtjeva za izdavanje ličnih podataka.
16: Agencija za zaštitu ličnih podataka, da bi sebe zaštitila i da bi ispunila želje, praktično nama zabranila ništa. Odnosno rekla da nam zabranjuje sve ono osim što je nama zakonom dozvoljeno, a mi svakako radimo u skladu sa zakonom.
14: Zamjenik direktora Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, Petar Bilčar, izjavio je da je dužan još jednom ukazati da se u ovoj agenciji u kontinuitetu donose odluke i sprovode aktivnosti koje prema dostupnim pravno obavezujućim aktima nadležnih organa izlaze iz jasno definisanog zakonskog okvira. Advokat Petar Kovačević pojašnjava ko može primati zahtjeve za izdavanje ličnih dokumenata.
17: Jedini nadležan za prijem zahtjeva jesu MUP-ovi kao za izdavanje lične karte, a onda oni to dostavljaju IDEA-i, oni izrađuju lične karte kao i sve ostalo i elektronski potpis. Međutim, to kod nas je otišlo. I onda se svega napravi je problem, čovjek ispadne najviše smiješan kad ozbiljno priča o vladavini prava u ovakvoj državi i ovakvom društvu.
14: Postoje ozbiljne indicije da se mjere nadzora propisane zakonom o elektronskom potpisu BiH ne sprovode u punom kapacitetu, što dovodi u pitanje pravnu bezbjednost sistema elektronskog potpisa, upozorio je zamjenik ministra transporta i komunikacija u Savjetu ministara Ognjen Janjić. Naveo je da je posebno ukazivao na činjenicu da se određene aktivnosti nastavljaju s jasnim rješenjima Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH i pravosnažnim odlukama suda BiH kojima su potvrđene granice nadležnosti pojedinih institucija.
1: Nakon najave da je postignut načelan dogovor o uvođenju 13. plate, ali i poruka da su regres i opšti kolektivni ugovor ključna pitanja koja treba sistemski riješiti, otvara se rasprava o tome šta radnici u Republici Srpskoj mogu realno očekivati u narednom periodu. Poslodavci pozdravljaju mjeru, a sindikat traži širi dogovor o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
18: Uvođenje 13. plate dobra je podsticajna mjera od strane Vlade Republike Srpske, rekao je potpredsjednik Unije poslodavaca Saša Trivić. Dodaje da je to samo opcija za onoga ko ima sredstava da je isplati. 13. plata bi trebalo da bude neoporeziva, što znači da će za radnika biti 50% veća, kaže Trivić.
19: Para ima koliko ima i poslodavac može podijeliti što može podijeliti. Znači nema tu mogućnost da vlada nekom direktivom propiše da neko nešto mora dati. Jer ovako nam je rast plata u prethodnih 4-5 godina postao veliki teret i ova mjera je u stvari rezultat razgovora sa vladom gdje smo mi rekli da nam je prerađivačka industrija u vrlo teškom stanju i pokazuju svi brojevi od pada broja radnika izvoza da je u lošem stanju i to je bila mjera vlade. Da pomogne prerađivačkoj industriji, naravno, i druga privreda će se prikloniti na tu jednu mjeru, jer jednostavno se nije našao način kako pomoći onima koji su realno najugroženiji, a to su radnici u prerađivačkoj industriji.
18: Sekretar Saveza sindikata Republike Srpske Danko Ružičić kaže da i Unija i Savez sindikata razgovaraju pojedinačno sa vladom Srpske, ali da se još nisu svi zajedno sastali da razgovaraju o pitanjima na koji način povratiti materijalni status radnika.
20: Treba ići na uređivanje nekih zakonskih, ja bih rekao, projekata, a to je prije svega dorada zakona o radu, ako je u pitanju 13. plata, jer ona ne postoji kao termin u zakonu o radu, ali postoji regres. Tako da smo mi prije toga mišljenja da je neophodno ispuniti zakonske obaveze, da se utvrdi minimalan iznos regresa i da se isplati regres. Mi smo čak imali prijedlog da to bude najniža plata u Republici Srpskoj kao najniži iznos regresa, a poslodavci neki i sada daju veće regres i da on bude neoporeziv. Kođe smo se složili da rad nedeljom, da nedelja da ako mora biti radna, da ona bude plaćena više.
18: Ružičić je naveo da podržava pomoć Vlade Republike Srpske prerađivačkoj industriji kroz razne vidove subvencija, podsticaja, ali da je dobit privrednih subjekata u Republici Srpskoj bila veća u 2025. godini za 19%, a da je rast plata bio veći za 9%.
1: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić izjavio je da prerađivačku industriju treba vratiti u fokus poslovne politike Republike Srpske.
0: U Republici Srpskoj treba dati značaj onim privrednim subjektima koji mogu da naprave višak vrijednosti, rekao je Bubić novinarima u Aleksandrovcu kod Laktaša, nakon posjete kompaniji Male električni pogoni Bosna. On je istakao da je ova kompanija jedna od najvećih stranih investicija u prerađivačkoj industriji u posljednjih nekoliko godina, koja zapošljava više od 850 radnika.
1: Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Lice iz Dervente, čiji su inicijali BĐ, uhapšeno je zbog sumnje da je izazvalo požar na stambeno-poslovnom objektu u ovom gradu, usled čega je nastala veća materijalna šteta, saopšteno je iz policijske uprave Doboj.
0: Ovo lice uhapšeno je zbog sumnje da je podmetnulo požar na objektu u okviru kojeg su se nalazili porodična kuća sa pomoćnim objektima, radionica i više motornih vozila. Također, BĐ se sumnjiči da je neposredno prije toga upućivao ozbiljne prijetnje po život i tijelo više lica.
1: Požar na mostarskoj deponiji Uborak je aktivan, a gusti dim koji se širi prema okolnim naseljima i gradu Mostaru izaziva zabrinutost među građanima. Nakon što su vlasti donijele odluku da se smeće privremeno odlaže na novoj lokaciji u naselju Vrapčići, građani koji upozoravaju na ekološku katastrofu blokirali su odvoz otpada. Pripremila Bojana Mandić.
21: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić jutros je nakon sjednice kriznog štaba grada Mostara izjavio da su vatrogasci praktično nemoćni te da će se na deponiju nanositi nasip kako bi požar bio lokalizovan. Paralelno s borbom na požarištu, vlasti su donijele odluku da se smeće s mostarskih ulica privremeno odlaže na novoj lokaciji u naselju Vrapčići, na prostoru nikada izgrađenog bazena koji je prostornim planom predviđen za turističko-rekreativnu zonu. Zbog ove odluke okupio se veliki broj troje građana kako bi blokirali daljnje odlaganje otpada na, kako tvrde, nedozvoljenoj lokaciji. Alija Marić, predsjednik Eko udruženja Vrapčići, upozorava da bi prilikom porasta vodostaja otpad mogao završiti u jezeru, što bi izazvalo ekološku katastrofu. Gradonačelnik Mario Kordić je pojasnio da je riječ o privremenom odlagalištu, te da je plan da se otpad s te lokacije pretovara i transportuje prema drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Odbornik Gradske skupštine Enis Čamo rekao je da građanima nije moguće objasniti da se na lokaciji kod Mostarskog jezera neće odlagati otpad.
3: Nećemo sigurno dozvoliti da se odlaže otpad, ali krizni štab je donio odluku, uz dužno poštovanje, krizni štab je donio odluku da se tu vrši pretovar na ove kamione koji će dalje voziti na deponije, ne znam, u drugim gradovima kao što je Zenica, Živinica ili ne znam, nije tačno.
21: Odbornik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona Arman Zalihić smatra da lokacija kod Mostarskog jezera nije adekvatna za pretovar otpada, posebno jer je prostornim planom predviđena kao turistička zona. Građani očekuju hitne reakcije nadležnih institucija, upozoravajući da su vazduh i smrad u pojedinim dijelovima grada gotovo nepodnošljivi, posebno u jutarnjim i večernjim satima.
1: Zbog povećane potrošnje vode u podkozarskim mjesnim zajednicama na teritoriji grada Banja Luka proglašena je vanredna situacija, a uvedena je i planska redukcija vode prema kojoj će pojedina naselja tokom dana ostajati bez vode.
0: Stručno-operativni tim koji je zasjedao proteklih dana donio odluku o proglašenju vanredne situacije na području onih mjesnih zajednica koje se vodom snabdijevaju sa rezervoara Tunjice, rekao je zamjenik komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije Miroslav Ševo.
1: Matična biblioteka Istočno Sarajevo proslavlja 30 godina rada. Tim povodom biblioteka će svojim čitaocima i članovima pokloniti veče za pamćenje u kojem će se susresti stihovi, muzika i uspomene. Pripremila Gordana Prtina.
4: Glumci Nebojša Dugalić i Boris Pingović sa svojim kultnim muzičko-poetskim kabareom, da to su bili dani povodom velikog jubileja, gostovaće večeras u matičnoj biblioteci u Istočnom Sarajevu. O programu i radu ove ustanove tokom godina Nataša Kulašinac, direktorka biblioteke.
22: Jubilej od 30 godina rada obilježit ćemo nizom kulturnih i svečanih programa. Večeras u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo planiran je muzičko-poetski kabare Nebojše Dugalića, Borisa Pingovića sa gostima. Vrijeme kada i treba da se prisjetimo svega onoga što je biblioteka proživjela za svih ovih 30 godina. Po rezultatima možemo da kažemo da smo svrstani u sami vrh bibliotekarstva Republike Srpske. Ali i pored toga pripremamo jednu izložbu koja se zove Pamtim te po lijepom, gdje smo pozvali naše čitaoce da budu kreatori izložbe tako što će nam poslati nešto što ih podsjeća na biblioteku.
4: Banjalučki sastav Combine Quartet sa gostom Vojislavom Savkovim, istaknutim saksofonistom, nastupit će večeras u 21 čas na otvaranju ljetnih koncertnih dešavanja u art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci. U okviru 6. festivala pozorišne igre Mucije Vidani, Gradsko pozorište Jazavac večeras će u pozorištu Atelje 212 u Beogradu izvesti predstavu Iza tih očiju.
1: Nakon pobjeda u prvom kolu, fudbaleri Engleske, Kolumbije i Gane bi, ukoliko triumfuju večeras, izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
23: Večerašnji program na svjetskom prvenstvu otvaraju Portugal i Uzbekistan od 19 časova. Portugalci su u prvom kolu razočarali remijem protiv Konga i sada nemaju pravo na novi kiks. Selektor Portugala Roberto Martinez.
24: Analizirali smo sve što je bilo dobro, ali ono što nije funkcionisalo protiv Konga. Fokus u slačionici je potpun i uvjeren sam da ćemo u drugoj utakmici pokazati mnogo više. Ova ekipa ima kvalitet da odgovori na svaki izazov.
23: Od 22 časa slijedi najzanimljiviji duel dana, na teren će Engleska i Gana. Englezi su poslije pobjede nad Hrvatskom lideri grupe, dok je Gana u finišu savladala Panamu i sada ima priliku da napravi veliko iznenađenje. Selektor Engleske Thomas Tuchel.
24: Gana je fizički snažna ekipa, veoma brza i opasna iz kontranapada. Moramo da budemo na najvišem nivou ako želimo pobjedu. Ovo je svjetsko prvenstvo i svaka utakmica donosi drugačiji izazov.
23: U Torontu će se jedan čas iza ponoći sastati Panama i Hrvatska. Obje reprezentacije poražene su na startu i novi neuspjeh mogao bi da ih udalji od plasmana dalje. Selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
5: Moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Mi smo, nažalost, poklonili protivniku sve prošlu utakmicu, a puno se mučili, utrošili energije i truda da bi dali golove, a vrlo lako dolazimo u minus. I to je ono što moramo popraviti. Mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ni drugo.
23: Takmičarski dan će zaključiti Kolumbija i Kongo u 4 časa ujutru. Kolumbijci nakon pobjede nad Uzbekistanom žele da potvrde ulogu favorita u grupi K, dok Kongo nakon remija sa Portugalom traži novu priliku za iznenađenje.
1: Prevlađuje sunčano i vruće, sutra veoma toplo, pretežno sunčano, uz prolaznu oblačnost, ponegdje uz lokalnu kišu ili pljusak s grmljavinom. O vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
6: Temperature vazduha od 14 časova. Ha, pjesak i čemer od 23, Kalnovik, Sokola 24, Kneževo 25, Gacko, Drin, Zvornik i Srebrenica 27, Mrkonjić grad i Šipovo 29, Foč 30, Bijeljina, Ribnik, Rudo 31, Banja Luka, Višegrad, Doboj, Prijedor, Srbac 32, Bileć 33, najtoplije Trebinje sa 35,8 stepeni. Danas pretežno sunčno, vrlo toplo. Od jugozapada ka istoku i jugu promjenjuju oblačnost, povremenu kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom sredine dana. Lokalno prijačnim pljuskom bit će i jakih udara vjetra, moguće je pojava grada. Sutra je dalje vrlo toplo i pretežno sunčno s promjenjivom oblačnost. Na istoku i jugozapadu oblačno je povremeno slabom kišom. Od podneva razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu ponegdje uz prolaznu kišu i pljusak s grmljavinom. Prijačnim pljuskom bit će i jakih udara vjetra. Uveče vedro. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 21, u višim predjelima od 13, a maksimalna temperatura vazduha od 28 do 35, u višim predjelima od 24,5 stepena.
1: Toliko o dnevniku, na kraju podsjećamo na vijesti dana.
0: U Banja Luci razgovarali predsjednici vlada Srbije i Srpske. Najvažniji zadatak, završetak infrastrukturnih projekata, poručili Minić i Macut.
1: Premijer Macut posjetio UKC Republike Srpske nakon sastanka sa generalnim direktorom Nikolom Šobotom, izjavio da je impresioniran napretkom ove zdravstvene ustanove.
0: Srpska gaji iskreno prijateljstvo sa Izraelom, izjavila Željka Cvijanović tokom obraćanja na konferenciji u Tel Avivu.
1: Tehnički razgovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana završeni bez konkretnog sporazuma. Ormuski Moreus otvoren na 60 dana za sve brodove.
0: Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.
7: Hit dana radija.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se bori, krv mi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

somewhere strana.

je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Hitovi na talasima Radija Laktaši.
1: Na korak od kraha smo Aline. Na korak od kraha smo Aline. Na korak i tiši.